social one boatimero le mo gbo emi le din yo bi o cha ne na di blaino aso khwenenu bo gbagidi esu amuda yeme ato enere nai gambo do gan ogbo yo mi ro khoja e mo fraternity mi mo khare be khoja e mo fraternity ro po ga khuwa fodo kho gbo nto kho ame yo e wa mo ati ken gbegbe se ndagan kande ekpono mi to la go ridin bo khwe wa to me video podo alode me ne fraternity jo te me do le matinal bo e awara mejile chobonu enaso yeme na ino senat don edo asipo eto leji dio pero podenu ye jaro a khozo gbebo ye na iblo gbo e yo khoja e ma le matinal o me mi mo kare khoja e ma le matinal opo abore we gbaja e na du e mi lero azanu konu kodon aviva sun ko afo ko atonu kuro po go to me uje wa ikanu do bo e mo gan ho ito e no pe nugun do to tetin kho we ko di sabo ipo le to le gbo eregbo yo khoja e ma le matinal o me mi mo kare khoja e ma le matinal opo ka huwa fodo afo kanzu no jija to po la me e wa imo ayi ma jayi da ho ero nudo do e jela wa e khoja e ma le potential o kai azome pa we yo e wa imo messi gan inspector azome kwe do coton gege e ko desi ali e jela to jiji bo azome kwe ona jiya di e do ye me messi gan inspector kare nu kwaton e gloe e yi azikpo e jela to si di loa e ye me kane wewe de votibo e ko se tenu e jela so yi zoga azome kwe gorun e mi koyoro si conscription skole e yo kwa ton nku ato karo tekpo nu konto e jela to nu no modi yo e nari blabe azodo kodinu ye me de de ekpo la gbo e yo khoja e ma le potensiel owe e wene yo khoja e ma le potensiel o kwa ka itonje jegbe gbe vunu waji do kutan to ho ame yo e wa imo moto e ye khaya bo fidi bo e wa mo tutu ton bi huiro kribo si kamene khoja e ma le potensiel o kwa ka huwa fado to gan gba asa e yo e wa imo to gan bere to aton me la kho romi aduwada yi e ko i jono gan ho ito maraku toton me la kho nase burita to ere khoja e ma gasi ani enfo o ka wara wajile le mogbo emi de di bo awon zo ato bere toto le kodo bukira faso toton le po do emi nanu po bona wa ayina ja izo gbo di e yo untun da ho ro po yi bo de khero dogbo bere toto kodo ni je to to po na irungbo e nu e khoja e ma gasi ani enfo e wene khoja e ma gasi ani enfo ro po ka kwa fado ba vi yan gbo gorun no ko e yo e wa imo steve fasia e no khwene gbo nu khwe gbato bo wa mereze wesi azogbon yo nu e khoja e ma gasi ani enfo e wene mi afo khoja e ma le telegram oji bo e e kwa fado po ro khwe police republican o yo e wa imo a konta le to po ro le to e fi li vi se kare nu kwa to di bo khwe ato e asi khwa e danwe ya bo e lo se gana e de khoja e ma le telegram ro po tu so do huzu a ti pa si po to ga patrice talon to khwe nu wa e a ho zo ato go bu de la wa bo a kho po ro bere to mi to me jije wa i to rondo bo ati me lo ye me do ai kha bara bara e ne le yo e po ro ku to e de la to mbolo ye ba po nu ku mia mia po gbon e nu e khoja e ma le telegram o e wen e khoja e ma le telegram ro po ka ru a fodo se na tu gba sa e yo e wa ti me lo ye me na ijinjo agba e ne o sa die yo a kho zo gbe aso konu ku ene go e ili asun to e ewe ye de la do pe ro po ga a che pipa ba zo e ye to la e na mo te lo tun gbon e yo nu e khoja e ma le telegram o e wen e ne khoton to lo mi to khoja krengre we go me aso gagbe ton se ofru atori wa ngbo ya fa tonji mo se mi me se to mi ton lo be do anu a re mo a de ngbe se do kan ji ba mi ya mi no mi me ba bra e va do to la yo mi ru tu ve point fraternite point beji eni mo iso yon zagbe nu khota krengre un